0: Ann-Mari Andersen antakasi die. Ja, man har vakkola på han laget og ikke trøndersk matfestival. Det ikke trøndelaga bjemmefestivaler. Ja, oppe lett som etter i samifinnet og gatt. Her Råthabelde, syster gastronomi. Ja, stensas både som jobber at man får ikke bærekraftsprisen gokte duak og klukke gula. Ja, vel røros her regn. Min dag med her til Eila Marheira, finner jeg oppe den vakkola oppe. Ja, gjør her i røros regn beivala sjå de her til Eva Nordfjella. Går røros her regn, la jo om jeg som er noe sted i han, at det sikkert ikke helt hit bjerg og bota det med motor lika silletje toppe. Eva Nordfjell muistel, että sillä toppe vuotimien tämän verkkumisissa läpäätsän.
1: Så, men nå vi jo her for å selge unna det vi har atte å selge.
2: Ja.
1: Og så må jeg jo si at det jo veldig fint og trevelig å være her. Det kommer veldig mange kunder og spør når vi skal begynne på at.
0: Så lukka jeg ikke smeles det hun finnes i havskillet oppe. Gål måtte båte sin lo, sa jeg gjør det gåsig, eller ikke fasalget borte dem i. Ja, så måtte det så utenfor et arvorstallet eike, gå velge ut motoren på eike, så jeg galt ut gås eikot gjort gitt vodet.
1: Så vi vet ikke, vi må nå vega litt på knappene om vi på en måte skal ha noen produkt og velge ut noen plasser å selge på. Mm. Men det helt klart at vi reduserer, det gjør vi. Det helsemessige årsaker. Men det å være her jo sånn at du, altså du kan ta folka ut av sirkuset, men du kan ikke ta sirkuset ut av folka. Det kanskje noen måte å si på.
0: Eva Nordfjell där chatte si modde jag just sett på ofta det här med där var så att si vet inte. Mot att sån mot att si att alla må jag säga att valt det här cirkusis mot att ej säga att valt cirkus är håll min. Vad ska si färdigt modde på ofta det här med det handlar ta ha si sin ärlimis. Men det aipas vattiskuddet.
1: Og så jeg jo hjertebarn. Vokser opp med kjøtt og holder på med kjøtt hele tiden, så det klart at det noe med å gjøre det en har bestandig holdt på med også. Men finne den veien som gjør at det faktisk levelig, sånn at vi kan gjøre begge deler, både våre fjellene og holde på litt her.
0: Røros regn, Eva Nordfjell, og at att såna bajars hade en badstol och jag berg kunde att la vattis godvitan manjala barakanollas ellin aiki. Olmos färsta gavna tjoutusa ja balkavainaaks barakas ikki pohtsikkuin mehtis ja maittai perko puhtavämis. Eva datsa jäljäs lähuiraamis jäljäs tukajin.
1: Det jo det som greia, at den kry til bakgrunnen sin, og ser jo ikke det fremsnakket vi har gjort med renskjøttet har på en måte også vært med å dreie opp etterspørselen etter renskjøtt, og gjort det her til en vare som folk vet eksklusiv, og som kommer og handler for det at det eksklusivt. Så den biten ganske viktig til å gi, da.
0: Sånn, og en at må bortsubjergå, makker arvo bortsubjergå, så lea, ja, at det måtte ha litt hva stitt bortsubjergå. Ja, at det holder med himmel i tempo, at bortsubjergå er eksklusiva kalvo, ja, at det sier bort kaffesis just den dit. Eva Mielas lea hui det hellas og si sin bortademis. Det er gullet røros rein Eva Nordfjell. Ja, røros lei Røros regn leie mannen vakkola oppe Trøndersk matfestival Pemofestivalas ja vode bortsbjergål om i dem var ikke å si lete det igjen at det sikkert ikke heit dit bort av dem da skulle jeg møtte Beivala Sjødi Hedji, Eva Nordfjell ja Asidøymahi Eila Marit Eira Kappala ja Barmet Vurs Musikk